0: gana wo testi angaza kasi ya bo peta krane yu wasumu wo betin sem pa pa pa pa pa MTN fuwa kutayemu eti wamani ya sa isi monsabe tumia akabie MTN fuwa akwenya kesen wadiaba edia majeni na sa monsabe tumia akabia jesa hoba wamani ya naja unya android phone onso diya baby abenye bie ya Franco Trading Enterprise ya wana abenye android phone pa pa pa nani ya type ubiya bi wosabe tumia kabini buwano so eda phone say tim enye anonko wawa printers wawa laptops wawa CCTV camera asana TV ankasa wale kapuyi say Franco TV anwani ya diho Franco TV enida okre enti bolo no wamende ni namtenten wahan eti se go nacha sa wosu weti mia jubireti enye afena kubisa say ah efa asura anase tumu adimu TV ya ninye wahu kantitri u TV enye ya se black and white angwani se Mr. Angwani wawa kubane saadi ya hajini inti masanka Franco TV papa pano ebi wade brende saba microwave nye sanso enu wadi stovu swaba muba mwadi ya eko pio makachi ya www.francotrading.com na francophones.com upresi wada wesabe to me akabi thank to you computer credit neke wini ya mwadi ya boli inewe kura nyofe wamafu obose nomni ade nada wadime mipacho wa mumre miso she kaka nomni ade ababu wa wane sababa kwa thank to you computer credit neke thank to you computer credit neke yebeje mshishemu efri uti zukosu unase babi ya adie shabi yabamu wadro na abona shufom se petim na fe yare no watimye tuya se ahoke kani ya de kwa tabra stas echi na fe dibi ya se foda inye chance eno na dibi el kuru wadanso kalale mplase enu ni diye fren ayua wo five se wanene da iwe siye na mse ayua ye kwa dibi ya se foda kachwa tresa sen chance eno ewana papa ngunos akwe ku ukasa wanasiburu nuwa ntade ampe ni ampa ni miyani ampa ya waposu waposu kama wana kura de oza nenchance ene yidi enu bidi ya kwa koka krano enu binu wadi ya boss wa ai ti yi ya freda bi nye wain ndi aiza kwa koka krasi wain
1: wain
0: debi nye wain coffee kala
1: wana
0: di ya coffee kala enu jase wadi ya krisu wa di kwa yi na kwa juli ya kacha kutu twist ya pose papapa udi chuchu siya wanumu motovu wanyi nadabe friho nafe ama wasea paise fita ube kasu msem kongo wantiment wedia ya nziro wedia ya momo kwa etu unipeduyana ni jibe mampe de kurodo so wababu tuwisha kabencho wawam ya babu wawu ya kongo wantiment nipeduyana betonse motu tesa kwa fufu afuna hon sani gold brown sugar no neba buwabu amwadi jinem ya okonko mudie ya wankitinkiti fasha obotu mfasha obagim fako bebi ya uko bia sasunye wabu wa ye mfura mudie mwajinu muda opa brush staff wana sani gold brown sugar enuwa nuwamudi wakampu enuwa wana enuwa mudi sadi ya biyo majinu mbe tumia down tuwa jibona weni bebi weka creation edi ya faa wazo nsufuwasu di speedot haba speedot waposo nuwa waposo na yewe ya nani ya brush staff waba kwa na ye masaje wamo ye masaje wamo wazo spray nubi pra wabufu mpasa wazo ya di spray na guso foo adiaba chubozo wajemika dindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind me fatensu ye 3D grow tata we 3D ye wa wut mi hobolu e ti womade aso benu num bie womada mentri e we present mbo media squad obi dum bie edu ku mi mene
1: e kria bo a chi we ye dom JPS e bu sia kasia bo ye de bra bra Facebook YouTube
0: Instagram na some no dia de nam no
1: ye wo mo bi ene se owura musa dan kwa chire mu se e hwehwe mu bi akoso na ni hwehwe mu nu awaye no ene ye ndisi amanyo kuo mpedi mfodo wano watu se nyadie se ebe ma watu wa huwa frini ya woye wa musu wa mudie omenishe bebi wa mokwa
0: opa njini bia wabi mpeye wa mremu dia tuja so mafu wa muka se na abaye ejuma efuwa nkanka wamu wa mwa abaye ansuye ye wa musika samana eko yerodo idebika kayente suni mnyade na wazimra kwa so wadi nwa magu se nye nye nyadie beye
1: ene Ghana Blasters